0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せるを終えて、もうで体がたですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ確定いる中国産3部分から言います。中央軍、新津軍、八郎軍のです。分析し比較した結果、八郎軍の戦闘技術は非常に比べて高い。八郎軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八郎軍のその能力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整した全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を無理にくれきだ。いくのご頼むが、この軍隊の精鋭です。
0: 山本君、あなたの八郎君の戦略をこの会談でどの面で体験していますか。
2: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
2: 1942年、八郎軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八郎軍部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五次大総統により、各地区の八郎軍は支障が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八郎軍に国内上弾がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを中兵集団射程に整えた。
0: ええ、第三階段、今現在、
2: 将軍をお許しください。将軍、八郎軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八郎軍は戦力方針を変えてから、国軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ同盟同盟に作装し、地にも詰めれば山となる。地味に処理を組み合わせね、大きな処理となる。事件の訓練で徐々に国軍の戦力を消耗する。
0: これは聡明の佐藤です。あなたは結論何だろうか。
2: 各全体対策からすれば、中軍と国軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、中軍の自分運勢は国軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八郎軍の流兵量、新津軍の総運兵、
0: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。中央軍は、あの人はスパタの人です。
2: この人は 軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、孫兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超党派の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
2: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、波中軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは気を度に戦わないにもかかわらず、相手で待つもある。しかし自らの実職の意地を大とする、このような軍隊は戦闘力は半減する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰氏は普通のものよりどう違うか。
2: 松陰氏はこのことを直視している。共産終身に匹敵ではあるか。それが八路軍党の格策にとって様々 でないことを知っている。彼の理論は、民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重工を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は力の株狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると、孫文兵はたとえ日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は発表されて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在はまず敵を打ち、打ちはもめまあとはすべきです。
0: これはお互い正しいの軍

0: 京子です。残念ながら彫刻の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は寸料可能も够あるビタリまずまず
1: 総兵は我々のビアクスプロの軍人です。おビアクス者とは彼は決して消極的に戦闘を宣言なく積極的に指揮から来る。彼は自分が猛暑部と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
0: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
1: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から先導で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる収益が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり税金があると言わせたら殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
0: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
1: 今一度クロスレバーとは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編は我々が望んでいることを知るくれます。もう実験をください。機会を伺っています。
0: リウムの情報、今どういうことですか。
1: 準備はできておりました。選挙を待っています。
2: 谁啊？
3: 俺秀琴。
2: 啥事儿？
3: 俺找团长汇报一下工作。
2: 哎，秀琴妹子，团长睡觉了，有事明天再说啊。
3: 嘿，团长还没赶，你倒赶上了。俺要不是来找你，要你多嘴。
4: 和尚，怎么和地方的同志说话呢？啊，秀琴同志找我说话，那是公对公，你别跟着瞎掺和啊，回睡觉去吧。
2: 这丫头脾气咋冲俺来了？以后咋找婆家？
3: 团长，
4: 嘿，小琴啊，
3: 哎，
4: 你别跟和尚一般见识啊，他是庙里还俗出来的，不懂规矩，明天我批评他。
3: 呀，团长，脚上怎么打了这么大的血泡啊？俺看看。
4: 哎，别，小琴，在山里边待的脚也娇惯了，没走多少路就打了个血泡。
3: 俺给你那双鞋呢？你为啥给合上了？俺都看见了。
4: 我没在意呀。
3: 人家那鞋底儿把手都磨破了，你可倒好，随手就给那臭合上了。就他那脏样，也配穿那么好的鞋？
4: 秀琴啊，我还真不知道这鞋是你做的。
3: 俺特地从一捆鞋里边抽出来交到你手上的。
4: 哎呀，小琴啊，你咋不早说呀？真对不起。
3: 还不赶快，我把泡芙给你调了。
4: 小琴，小琴。

0: 小伙子，啊，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 段鹏，段家沟人。团长，鬼子出动了，拦车吧。团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，刀架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
2: 走。
3: 嗨，嗨，そうです。山本太佐。修士名の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はい、はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って。はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ。はい。大佐、あまりに遠慮した。そう。そうそう。はい。わかりました。
4: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
3: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールになれて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
4: じゃあ私は首相と連絡します。申し訳ありませんが、旧姓の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
3: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするので、さえすればつまり

0: 送礼物，要不咱也买点礼物。
1: 你有钱吗？
0: 我的身上就2张编曲票，这老百姓不认得。
1: 按说就是，买啥礼物？咱过来吃的酒席，那给他脸呢？
2: 就是，咱不吃别人的，
1: 对，
2: 吃的是给他脸。哎，一会儿出手的时候麻利点啊，别光顾着自己吃的。
1: 放心吧，等俺吃饱喝足了，拿20钱给他狗日白收。
2: 白什么收？我说的不是白收，我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点，政委他们还没吃呢。啊，
1: 你说这，行，能带的俺一会儿都带走。哎，你一会儿慢点动手。
3: 为啥？
1: 等咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端进来还没吃呢，你那枪就响了。
3: 你看你这点出息，吃吃，对对对，吃饱了再说。啊，叫什么？酒过三巡，
1: 菜过五味。啊，
3: 咱再动手。哎，
1: 那啊，掌柜的，您先请，
2: 你请，
1: 您先请，
2: 你请，
1: 您先请。
3: 那我就不客气了啊。
4: 您来了来了，你好你好，请进请进请进，二位
3: 你好，
5: 恭喜恭喜。
4: 哎，你好，哎，
6: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
7: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご光臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
6: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
7: しめ日本の軍人のため、どれから言えば、彼から気を抜いて個人品を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して。そのため、このような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
6: 作为一名日本军人、按说。

0: 复杂的，特别么复杂的，农夫的你对了，九个国一拿卡，多苦的么，啥事的去了？亚妈妈都讲，啊那大娃都一直看了，脱口秀生啊，本科时代，可能有那许多啊，太细，他卡开了吧？是什么呢？是困难也多么干？
1: 将军，私に失望されたでしょう。リーヴィン・リュリア総兵に隙をつかれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して担当していた。ヘラダ一度だが、彼の知って仕事一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。

0: アマト君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサライボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はあるのし、特定の場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部寸法はハマる、この上辺の農夫相談の理由はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか、彼は特別の場所はいなかったです。
1: 将軍、官能を寸明する方法を見つけまけて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職、ただ第一君はあなただけ、私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導で、これから綺麗の漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: あなたのフィンランドは最高よ、どうか不妊どうかわからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか。面白い。これで何を取るのか。
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この君一苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術企業目標の資格はない。我々の執権はこのウサギ必要に興味があるからには、このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。

0: 小田君、来い。
1: はい。
0: いいか。姉が超過他人物だ。以前すなで、地球の猛介で風邪で緊急したのなんが、あの照明のいるからクラシカ入れない。あのフラッグ地は、長野の奥で伸び出て、崖を登らければ封殺行わできない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二第三線の海は物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたのなの。
1: はい、
0: 分かったか。今午後5時8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: 劉さんは科学の友達で今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお酒飲む？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざあって招待よりぐるぐるの本がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 大臣にすべて会計だろう。
1: すみません、大佐。私はわかりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 森特不谈你的他请你们小看还给你莫看我死路
1: 没事没事没事没事拿一下拿一下
0: 前の部隊はどちら？
1: 前方部隊是哪部分的？
2: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘，他一个加强团有五千人，还有一炮营。我建议咱们绕道吧。
0: お名前を金やね。キヨ、あわないとあまりに一大ではないか。
2: 山本先生，您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧？这未免也太不现实了。
0: 我倒希望，可能努力坑头吃不死吃饱的完蛋。
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团。
0: 疼啊！可能努力给不吃不行了。
1: 但吃掉他的指挥部，我还是有兴趣的。
0: 肯定有多修正。俺那种红军的苦给你漂流起来，弄了
1: 是干？你和皇军合作是真心的吗？
2: 大佐先生，中国有一句俗语，飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。大佐先生不会是想过河拆桥吧？
0: 何をおっしゃいますか？
1: 朱先生请不要误会。
0: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
0: その忠誠を自首してほしい。
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
0: 直ちにあなたを戦闘民に編入する。反対しないだろう。
1: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
0: 修軍。修戦をその戦闘民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我たちと同じ戦闘する権利がある。
1: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
2: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
0: 第一战斗命我会给的，あの高地を継承する中国の指揮部は。絶対上にある。第二戦の海は警戒用の陣地を継承せよ。戦の部隊は守りついで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。休息给

0: 我乃いたしは相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: 総員兵少佐，私は山本和樹です。お名前を書い。私は近くに警戒の貢献がとても多くない。しかし先生の来海に。 私たちの篠塚司令官は想像のあたりに10万円台用に値すると思う。私は真から感じです。給与を戦う。お恥ずかしないで。責任をつくまれる契約天使で買う。警備の統率者の中で何人がいる？
0: 现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし、話的に言う。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない、冤罪な二組がないです。戦場で戦争はである。職業の囚人です。軍人の職責を尽くして本団は良くないようだ。
2: もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止めないで歩くとお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降。除魔，保证你的生命安全。山本。
0: 我日に先人给你通过话，投降不投降？総員兵少佐，あなたの部下は給与がない。これはためですね。将校は将校なりの羽に角がありますどうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は朝鮮が部隊であるが不承認しで、しかし。 エジプトの総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の先導措置は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるならば、クエオトネの名って、どうして交渉の問題を考えするとはできない。総さんは聡明な人です。 必要がない決をなすことそうかしで。私はそれぞれに証明がある。せいぜい平気分けて、それぞれに徹底するならば、私は相互利益があることを信じて、総さん。
2: 有苦堪哀乃塞，山本，你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一具碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽子是不是跑了？

0: 今日、奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力を強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 大臣は報告しているように、恥る軍、特領図の農指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部六将軍および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠連を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が

0: 総意か姿勢はまだいる。もな、皇軍の皆に住む各戦の必要を立つもため、山物はここで日の月将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよ。命令して頂けたり。
1: 山本君の要求より彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
2: はい。

0: 前观察哨，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗升起来了。
0: 什么？潘哥，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐！几百人就这么完了，可不可以一个活着的？
3: 八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
4: 是。
3: これだけですか？今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
2: 山本大佐のところ、今どうですか？
3: 交渉しています。こちら注意は、変幻の改進時も7でしまう。山本大佐は、兵力を収縮します。平安を交渉しています。

0: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、金木の陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
1: なぜか30キロ足りないところ、騎兵連隊は1時間に突っ込られないですか。
0: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
1: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸進してないですか。
0: は、将軍。
1: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
0: は、将軍。
2: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
3: 大佐、
4: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロヨの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
5: 一体何者が指揮しているの。これは定期的な敵の器用での包囲して、その援軍をせず寸法だ。
2: 敵の死体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
5: 李雲龍だと。ありえない。
6: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女、赤道圏は
7: 私が先
6: 殲滅されたばかりだ。彼の精神が湾岸東高台によってズラズラされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。本軍なのに。
2: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は勢力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことをできるのは李雲龍だけです。
5: よし。すぐに早朝の判断を陣地承知に見せよ。
6: あの田舎者をへったりで来い。

0: 小田信の部下は私に教えで、佐藤はあなたの高主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実消しで彼ではないか。これは私に大使強要で、あなたに大使で同じで、もしこのようにするなれば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。悪くしよう、私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: これは山本哲からお気に取りパクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚義雄将軍および第一軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地にお
0: 山本大将は日本軍前に军国屈指だ。これは山本哲の才能伝播。天皇陛下万歳。主席军医恭喜可です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，
4: 漂亮啊！
3: 老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。
5: 通知前沿部队给我全线反击。
6: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
7: 他当然是让你请你喝酒啊！
6: 他喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子呢？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
7: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
6: 这还差不多。哎，再来一根。当头炮。